Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig? Ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus i mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta. Jag tycker om dig. Och i

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Mailen, det är Synøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga helgens stora släktsträff, så jag tänkte jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen I form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med smakast.
2: Joker, den gode naboen.

0: Soleradion Plus.
1: Hej, det här är Thomas Böjtken. Jag kan inte svara just nu, men lämna ett meddelande efter signalen.
2: Hej Thomas Böjtken, det är Roland här i Järvrup. Hoppas du...